0: entrou nunha vivenda e unha persoa tivo que ser atendida polos sanitarios. A casa sufriu danos, aínda que non foi necesaria a intervención dos bombeiros. A tormenta, ademais, deixábanos 1000 raios dende as 4 da tarde, concentrados especialmente entre as 6 e as 7. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois nestas primeiras horas a EMET mantén os avisos amarelos, dicíamos. Hoxe teremos ceo con intervalos nubrados e chubascos que poden ser de novo localmente fortes. En algúns momentos vir acompañados de treboada. As temperaturas baixan de novo e o vento vai soprar do sur-suroeste moderado en xeral. Arestora temos temperaturas nas cidades que oscilan entre os 12 graus e medio de Lugo e os 16 de Pontevedra e A Coruña. Hoxe as máximas rondarán os 20 en xeral, Santiago non vai pasar dos 18 graus. Son as 7:23 minutos, as chuvias destas horas non fan cambiar as alertas por sequía. De seguido todos os detalles.
1: Hay cosas que solo pasan en agosto, y esta es una de ellas. Llegan los 1000 de Integral Motion. La gran liquidación del verano. 1000 coches a precios únicos, con hasta un 30% de descuento. Financiación flexible, sin entrada. Pero date prisa, solo hasta el 31 de agosto. Tu próximo coche puede estar entre los 1000. Descúbrelos ya en integralmotion.es.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
0: A chuvia destes últimos días aínda non é suficiente para recuperar as reservas dos encoros en Galicia. Por iso, a Xunta mantén alerta por seca, o segundo nivel máis grave, en 32 concellos da Coruña e Pontevedra. Ademais, outros 59 municipios continúan en situación de prealerta por escasez moderada. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
4: Acordou manter os escenarios que xa están activados debido á situación de escaseza, que, en todo caso, é puntual, é coxuntural, en zonas moi concretas. E a maiores, en Zamáns, pues temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
0: A Oficina Técnica da Seca analizaba este mércores os datos disponibles e conclúen que os encoros aínda non amosan unha recuperación suficiente. Dende a Xunta lembran que un episodio puntual de chuvia non basta para levantar unha alerta. É preciso que a recuperación sexa sostenida. E cada vez que se activa un aviso, actívanse os profesionais do 112, se ven, sempre están operativos e dende este mes contan cunha nova tecnoloxía. A Xega incorpora novos equipos para que cando unha emerxencia sexa demasiado perigosa, a primeira persoa en entrar non teña que ser necesariamente unha persoa. Un dos grandes protagonistas é un dron subacuático capaz de buscar xente ou obxectos en ríos, en coros e lagos. O responsable da Axencia de Emerxencias contábanos aquí en COPE que poderá intervir en situacións como a que vivimos no ano 2022 cando un pai e o seu fillo foron arrastrados no concello de Arbo. Marcos Araujo.
5: A intentar localizalos sin ter que arriscar a vida con esas condiciones de corriente en zonas profundas, con bastantes remolinos, pues un poco o que buscábamos. Uh-huh. Un dron que, como ben decías, pequeniño, non pesa máis de 7 kilos, pero é verdad que un dron bastante estable, que traballa a temperaturas entre menos 10 e 50 grados.
0: E hai máis, un robot teledirixido pode meterse en incendios industriais ou edificios con risco de derrubamento. Ten 8 horas de autonomía e un canón capaz de lanzar ata 1.500 litros de auga por minuto.
5: Que é operado a distancia, que eleva un cañón de agua que pode meter hasta 1.500 litros por minuto, que ten prácticamente un alcance de 120 metros. Esto nos permite meter, como pasó en una catedral de Notre Dame, pues un robot para extinción sin arriscar a vida de los servicios operativos que, se le puede ver o teito encima o...
0: A todo isto sumamos a inteligencia artificial. O 112 Galicia emprega os seus datos dos últimos 15 anos para detectar patróns e, ollo, axudar a prever, a anticiparse determinados sinistros. Robots, drones e inteligencia artificial para unha mesma misión, que os profesionais de emerxencias poidan salvar vidas sen poñer a súa en xogo. Toda esta información na nosa web en cope.es/Galicia. E agosto está sendo un mes negro nas estradas galegas. Nos primeiros 26 días do mes morreron 13 persoas en accidentes de tráfico, entre elas dous peóns. 7 falecementos producíanse só nesta última semana, 6 deles nas últimas 48 horas. As últimas mortes producíanse nas provincias de Lugo e Pontevedra. Lembramos, en Sarria, un coche saíase da vía de madrugada. En Marín, un traballador morreu esmagado ao embarcar un camión na Escola Naval Militar. E falábamos de chuvia. Na Coruña nin a chuvia pode con eles. Son os chamados golfiños de Riazor. Lánzanse ao mar todos os días do ano. Son arredor de 20 persoas, na súa maioría xubilados. Para eles, bañarse no mar é obligado cada día. Un dos máis novos é José, ten 55.
6: Pasaban por allí y los veía, y lo que opina la mayoría de la gente, decía yo, jolín, esta gente hay que estar loco para bañarse con ese agua tan gélida. Y me empecé a meter así poco a poco, me dijeron, jolín, mójate un poco hasta la rodilla. Y cuando me di cuenta, pues estaba ya sumergido completamente, y un día y otro, y al final...
0: Din que bañarse no mar ten beneficios para a saúde, e só as treboadas poden impedirlles ese baño diario. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
2: Elige tu COPE Ourense.
3: 90.2 y COPE Más 102.4.
2: COPE Ourense.
7: Ocho y media, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
2: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
7: ¿Dónde estamos, alcalde?
8: La capital del melón.
7: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
3: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2: Escuchas COPE.
3: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.

Anunciou o Concello do Carballiño abre o prazo para solicitar as axudas para adquisición de libros e material escolar para o curso 26-27. O Boletín Oficial da Provincia, o BOP, publicaba onte pola mañán a convocatoria de axudas do Concello do Carballiño destinadas á adquisición de libros de texto e material escolar para o vindeiro curso académico. Estas subvencións enmarcadas no compromiso do Goberno local coa igualdade de oportunidades e o apoio a familias vulnerables contan cunha dotación económica de 40.000 euros procedentes do propio orzamento municipal. As axudas están dirixidas ás familias con menor poder adquisitivo que teñan fillos ou fillas cursando educación infantil, primaria ou secundaria en centros públicos ou concertados do termo municipal do Carballiño. As cuantías máximas previstas son de 120 euros por menor no caso de educación infantil e de 60 euros para o alumnado de primaria e secundaria. Estas achegas serán compatibles con outras axudas de naturaleza semellante sempre que a suma non supere o custo total do material adquirido. Poderán beneficiarse as unidades familiares na que todos os membros estén empadroados no Concello do Carballiño cunha antiguidade mínima de 6 meses e cuxa renta per cápita anual non supere os 9.000 euros. Para o cálculo da renda teránse en conta as bases impoñibles xerais do aforro da declaración da renda do exercicio 25 ou, no caso de non estares obrigados a presentala, os ingresos declarados e os datos facilitados pola Axencia Tributaria. Tamén se valorarán circunstancias familiares como situacións de separación ou divorcio, custodia compartida, familias monoparentais, fillos con discapacidade ou casos tamén de violencia de xénero. O prazo de presentación e solicitude é de 15 días hábiles a partir de hoxe xoves, día 27 de agosto. As solicitudes poden recollerse na área de educación, segundo andar da Casa do Concello, e deberán presentarse no Rexistro Municipal do Concello ou a través de calquera dos medios habilitados pola Lei de Procedemento Administrativo Común.

E comeza tamén xa a conta atrás para a quinta edición do Festival Celta de San Amaro, que será concretamente o sábado 5 de setembro, como sempre, no Castro de San Cibrán de Las, no Concello do San Amaro. Será unha xornada para volver ás nosas raíces e vivir o Castro a través da historia, da música, da gastronomía e a tradición.

0: 12 do mediodía e 44 minutos. Abrimos xa por primeira vez a nosa carteleira publicitaria comercial de servicios. Ímonos por os escaparates do Carballiño e Bisbarra un momentiño e xa estamos de volta.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
4: Para calquera consulta o dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
5: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: 12 do mediodía e 47 minutos e, por suposto, abrindo este mediodía de Copio Carballiño dun xoves xubioso, e día 27 de agosto, claro que sí, hai que pregoar as festas do San Vitorio de Maside. Hoxe comenzan os dous días grandes, hoxe xoves 27, mañá venres día 28. Hoxe, dende as 10 da mañá, tiveron o anuncio das festas cas bombas de Palenque e o Pasarrúas coa banda de música Alira de Rivadavia. Ás 12 do mediodía estaba prevista a misa cantada e a procesión á iglesia parroquial, e logo xa a partir da 1:30 chegará o concerto da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Despois, pola tarde, ás 6, aperturábase a Feira da Artesanía Infantil na Alameda de Maside, e aperturarase, claro que sí, pero non será xa na Alameda de Maside. Esta 13ª edición da Feira da Artesanía Infantil pasa ao Pabellón Deportivo, ao Pabellón Polideportivo de Maside. E logo xa, a partir das 10 da noite, teremos a verbena coas orquestras Ritmo Xoven e Royal Espectáculo. E onte, mércores, pasaba por este tempo de radio, aquí polo mediodía de Copio Carballiño, o concelleiro de Seguridade, Tráfico e Obras do Concello do Carballiño, o socialista Alberto Otero. Con ir en tempo de entrevista, falábamos de todo o que ten que ver coas súas responsabilidades dirixindo estas áreas municipais. Con Alberto Otero falaba Xan e arrancaban esta entrevista falando dos baches que ten a estrada que vai do polígono a Corzos, unha estrada que efectivamente presenta unha serie de baches xa dende fai bastante tempo. Tamén falamos co concelleiro dos axustes do grupo semafórico nos catro camiños e tamén da instalación do novo grupo semafórico aquí no centro do Carballiño hoxe mismo. E tamén poño por caso, se falaba onte da situación da policía local e da RPT, xa que a policía local arestora está escasa de efectivos e necesitaríase xa unha convocatoria de novas prazas de axentes. Escoitamos xa o concelleiro Alberto Otero.
7: Bueno, sí, será unha obra que teremos que botarlle un vistazo e, bueno, claro, licitarla, ver como está. A verdade que, bueno, non...
8: Ahora en o límite entre está, o Carballiño e Maside, claro.
7: Sí. Sí, haberá que botarlle un vistazo. É a verdade que por ali teño pasado algunha vez, teño me fixado que sí, que é certo que hai baches e, bueno, é unha rúa, pois, pues, a que, bueno, en algún momento teremos que botarlle a man e intentar bachear e reparalo un pouco.
8: Esa fai un momentiño, comentaba eu, bueno, pois, pues está, comentaba en antena, está... Esta queixa aquí deste outro ointe que quería facer público que na rúa Marcelino Parrondo, a altura xusto do cruce, entendo que con Martínez Avellanosa, parece que hai unha tapa no chan que está mal posta.
7: Sí,
8: mal posta, hai que agardar que pase algo ou que para poñela como hai que poñela.
7: Bueno, ainda me reportaron hoxe o tema do tema ese, mandaron un vídeo incluso de como estaba a tapa e, bueno, xa lle pasamos o tema a Brigada de Obras, pois, para que lle boten un vistazo, perdón, canto antes.
8: Tamén se nos queixaba, concelleiro, fai un momentiño, outro intesta incidencia destes días, en julio Rodríguez Soto, bueno, onde parece que os repartidores, os vehículos de reparto, pois ocupan o carril da calzada, e isto evidentemente, bueno, pois leva consigo atascos nesa zona. Entendo que se refire a esa zona reservada para reparto, para estacionamento dos repartidores, mesmo a entrada de Julio Rodríguez Soto, na zona máis próxima á rotonda da Alameda.
7: Sí, bueno, era motivo da obra esta que están a realizar no edificio xusto que fai a esquina. Aí hai un montaje de un andamio. Entonces, claro, quita plazas de aparcamento e moitas veces os repartidores. Aí hai un punto de recollida de varias empresas, tipo, pois, DHL, Segur, hai un punto de recollida. Entón, claro, debido a que o espacio está ocupado por ese andamiaxe, pois a veces os repartidores aparcan en doble fila. Claro, xa un tema de un pouco de civismo a veces do propio repartidor, de que sabe que non o debe de facer, aparte xusto na entrada dunha rúa, a salida dunha rotonda. É certo que a xente últimamente tampouco nin está respetando a parada de bus, bueno, o esa parada de bus que hai diante do hotel Arenteiro, que ahora é permanente, tanto para bus escolar como para os buses do propio hotel. E, pois, mira, eu ainda sin ir máis lexos, outro día había ali un montón de coches aparcados e un bus paralizado no medio da rotonda. Tuven que chamar a policía, pues, para avisar a esa xente que retirara os coches canto antes. Tuvo que baixar a xente na propia rotonda, é dicir, a xente do bus, era un bus que viña duns excursionistas de non sei onde, tuveron que baixar na propia rotonda. Entonces inmediatamente avisouse a policía e viñeron, pues, a verdade que moi rápido. Avisouse esa xente, multouse o que se tiña que multar, claro, a xente ten que respetar as sinais, e, bueno, é un pouco complicado.
8: Bueno, tamén o feito de esa obra logo que está levando a cabo de reforma un edificio, e que, claro, bueno, cuando amiaxe, tamén ocupa...
7: Claro, aí está quitando unha ou dúas plazas de aparcamento. Entonces, por eso, cando chegan os repartidores, xa digo, aí hai un punto de recollida de Amazon, de tal, e entonces... Sí. A xente aparca en doble filo, repartidores. Avisarei a policía ahora, en base a este comentario, de que pasen por ali, pois, máis a menudo, e lle digan aos repartidores que intenten buscar outro sitio. Por exemplo, a parte de abaixo da Alameda, que non lles queda tan lonxe, pois, que aparquen ali, pois, os minutos que teñan que aparcar para poder deixar os paquetes, pero non en doble fila. Entón, transmitirei yo á policía.
8: Vale, máis recadiños aquí, que xa levamos uns cantos, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, para Alberto Otero, concelleiro de Tráfico e Seguridade de Emerxencias do Concello do Carballiño. Aquí este outro inte, pois, pide man dura, máis man dura e vixilancia Encarga e descarga, no, Carballiño, que os que traballamos non temos onde aparcar. Pois, tamén,
7: Un pouco o comentario de antes, é dicir, é certo que a xente en este sentido pois, somos moi pouco cívicos e pois, cada vez que vemos un tema destes pois avisamos a policía e bueno, cando hai que multar.
8: Outro ointe que saiba o concelleiro de tráfico que cando os policías pasan aquí pola Praza de Abastos e ven os coches nas aceras, pois miran para outro lado. Os coches nas aceras.
7: Encima da acera, entendo.
8: Digo, eu,
7: pois non o vin, non o teño visto, pero bueno, pois transmitirei yo tamén á policía local, pero bueno.
8: Bueno, isto non creo que teña que ver moito coas funcións aquí do concelleiro, pero coméntanos outro ointe que a Rúa Rega está chea de silvas que ocupan a Beira Rúa, para quen corresponda. Bueno, pues neste caso non será para
7: sí, bueno,
8: o concelleiro, pero bueno,
7: mantemento tamén. Limpeza viaria, sí, bueno. Rúa Rega, cal é a Rúa Rega?
8: A Rúa Rega, bueno, pois é aquela rúa que parte de Martínez Avellanosa, que non ten saída, creo que non ten saída, na parte traseira do antigo
7: Mercadona. Mercadona, sí, vale. Vale.
8: Bueno, xa temos activados os semáforos, o novo grupo semafórico do cruce dos catro camiños, que dicían que os primeiros días tamén, concelleiro, pois estaban aí realizando unos axustes e que había algunha incidencia.
7: Sí, bueno, estuveronos probando, realizando algún axuste, de xeito, bueno, houve algunha petición por parte de usuarios. Estábamos acostumbrados a cando vamos dirección Ourense e queremos xirar hacia Auceira, que nos poñemos no carril do medio. Sí. Ademais do semáforo de arriba, do pórtico, tiñamos o semáforo aquel que estaba á esquerda de pé, que tamén tiña unha flecha verde, que ahora mismo solo é de peatóns. Bueno, pues falamos coa empresa para que lle poña ese módulo a maiores, porque estes semáforos ahora son modulares, entonces sempre lle podes poñer este tipo, sí, de historias. Entonces, bueno, falamos coa empresa e en breve virán a instalar pois esa flecha que antes existía. Tamén se nos queixan de que vindo da Uceira, cando giras hacia Pontevedra, aí quedan ámbar fixo, sí. E entonces confunde a veces un pouco os conductores, e tamén falamos coa empresa pois para que o módulo ese pois que establezcan que o abra en verde para que a xente poida girar, ou como estaba antes, ou como chegou a estar no seu momento, que era ámbar parpadeante, é dicir que tú podes.
8: Bueno, então, ainda pendientes de
7: sí, estamos
8: reaxustando.
7: Reaxustando en principio, se o tempo permite, veñen a colocar xa o grupo semafórico de aquí do centro.
8: Ajá, que vimos estes días xa que se estaba preparando as anclaxes.
7: Sí, fixéronse zapatas novas, porque, bueno, estes pórticos de ahora pues, son un pouco máis pesados cos de antes, entonces necesitan as zapatas que había, eran zapatas, a verdade, moi pequenas, de 40x40, e ahora xa nos exixen zapatas do doble, é dicir, 80x80 como mínimo, e con unha profundidade de casi un metro, e cun encepado metálico, é dicir, xa é outro tipo de estructura moito máis potente.
8: Outro ointe aquí tamén, no guasa de Cope o Carballiño. Que se verifique por todas as zonas de seguridade previas aos pasos de peóns, sobre todo na travesía da Nacional 541, onde non se respetan esas zonas de seguridade. A zona da Fuchela, do Gaucho, non se respetan. Aparcan os coches en zona de seguridade e un día destes pois haberá unha desgraza en forma de atropelo, agallá que non. Graciñas a Copio Carballiño por darnos voz aos veciños.
7: Sí, bueno, a veces eu entendo cando se fala destas zonas de seguridade, sí. É dicir, que a xente aparca en sitios ou mellor moi cerca aos pasos de peatos que impiden a visibilidade do que vai a cruzar.
8: Entendo que esa é a circunstancia, sí.
7: Sí, isto xa, bueno, xa temos coñecemento desto, porque en ese paso de peatons en concreto, no da zona de abaixo, xa ten ocurrido, pois, bueno, ten habido algún susto e entonces, pois, bueno, a policía ten constancia delo e, bueno, avisarlos para que de vez en cando pasen por aí, controlen este tipo de situacións e, bueno, que aparque mal, pois habrá que multalo.
8: Observa outro ointe, aquí tamén o guasa de Copio Carballiño, que a policía local cada día veselle menos, polo pobo.
7: Bueno, pois o turno da policía do Carballiño sigue estando con un turno 24 horas, temos turno de mañá, tarde e noite, somos o único concello da provincia, sacando a cidade, que conserva o turno. Sí que estamos en un momento no que, por desgracia, temos moitísimas baixas na policía local.
8: Baixas médicas.
7: Baixas médicas, sí, sí, sí. Temos ahora mismo unos 5 o 6 policías de baixa.
8: Pues é casi un andacio, ¿eh?
7: Sí, de 14, imagínate. Entonces, pois, bueno, o esforzo que está facendo...
8: Supoño que tamén algún axente de vacacións, tamén, non?
7: Sí, vacacións, sí, pero, bueno, o mínimo, é dicir, as vacacións as xustas, porque, bueno, estamos en unha época na que, por suposto, teñen sí. dereito a coller vacacións, pero inténtanse coller de maneira co turno que de cuberta,
8: ¿sí?
7: Efectivamente, escalonadas. O problema son as baixas ahora, que temos moitísimas, e claro, as baixas non generan vacante, non podemos sí. sacar pois esas plazas, e, bueno, vamos cubrindo turno, facendo un esforzo moi grande por parte do Corpo da Policía Local.
8: Comentaba, agora mesmo, estou facendo memoria na súa última intervención neste mesmo programa de radio, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, que a idea era... ampliar a plantilla da policía local do Carballiño e facer efectivas, bueno, pues esas prazas, convocar esas prazas que aparecen ou poden aparecer na oferta pública de emprego do Concello do Carballiño.
7: Sí, bueno, o Carballiño xa en base á poboación que ten, que estamos xa nos 15.000 habitantes, pois temos 14 policías en campo. E en realidade sí que nos tiñamos que ir a unha plantilla para cubrir ben o servicio de casi, eu diría que entre 18 e 20. É dicir, o mellor sacar plazas. Cal é o tema? Que eso xa supón unha modificación da RPT. E, bueno, o das baixas xa é un tema un pouco máis complicado. Tamén estamos pendientes de algunhas xubilacións. E entonces, bueno, cando se xubile algunha xente, pois xa empezar a cubrir tamén esas.
8: Porque
7: esas
8: os auxiliares, bueno, pois desenvolven o seu traballo agora en época de verán, non? Non sei hasta cando.
7: Os auxiliares, en base ao convenio que temos coa GAS, podemos contratalos durante un certo tempo. É certo que se xustificamos que temos un problema de plantilla, como son tantas baixas e xubilacións previas, bueno, a nosa idea é agora seguir contratando auxiliares, é dicir, os que están agora, temos 4 auxiliares contratados. O problema é que o auxiliar non pode andar solo, sempre ten que andar cun policía, hai que modificar os cuadrantes sempre, entonces a nosa idea é que agora cando rematen en octubre, que creo que teñen o contrato hasta octubre, pois por poder volver a coller outros 3 ou 4 para poder seguir cubrindo turno 24 horas.
8: Ben. En relación á problemática esta dos coches que estacionan, que ocupan a zona de seguridade aí na Avenida 25 de Xullo e Francisco Castelló, falaban dese punto na proximidade da Fuchela e dese outro a altura da cafetería O Gaucho, bueno, pues este ointe comenta que o que se necesita nesas zonas é poñer máis bolardos verdes para evitar eses estacionamentos e problema resolto.
7: Sí, bueno, o problema destes bolardos que sí, que poñemos moitos en moitísimos sitios, a verdade é que a veces a xente, pues este tipo de bolardos que se poñen en vía pública non poden ser ríxidos, e son destes que, bueno, son así moi blandos, e cando alguén aparca ou lle dá a gana de aparcar igualmente, pois pisan ou arrancan fácilmente, e a verdade é que poñemos desos bolardos cada 2x3, pero bueno, aquí haberá que volver aquí haberá que poñelos. Tamén mo piden nesta mesma rúa na
8: en Aldara, sí.
7: Na mesma Nacional 541, pero a altura do Mercadona, que ali antes de que asfaltaran, hai un paso de peón salí e había uns bolardos verdes, asfaltouse e ainda non se colocaron, e tamén teñen o mesmo problema nese paso de peatóns, estamos en colocar este tipo de pivotes.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
2: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
9: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, ui Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia do señor, don Adolfo Gómez Puentes, que faleceu en Piñeiro, Maside, aos 95 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Xoán de Piñeiro, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María del Pilar Fornos Cerdeira, que faleceu en Beariz, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Beariz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
6: Dende COPE o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
9: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.
2: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
10: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
10: ¿Te las vas a perder?
2: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
11: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
2: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
12: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,25 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
13: En Alcampo sales ganando. ¡Leo!
2: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúas e verbena cos DJs A3060 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
13: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: Unha da tarde, 10 minutos, diste xoves, é día 27 de agosto no que andamos. Escoitas o mediodía de Cope o Carballiño, a radio local, o servicio de toda a veciñanza do Carballiño e comarca. Aquí estamos cada día, xa sabes, desde as 12:30 do mediodía ata as 2:30 da tarde, e o noso propósito e objetivo e meta é seguirlle a pista e pisar dios talos a todo canto sexa noticiable dentro do eido informativo do Carballiño e o de toda a súa comarca. Somos exploradores do día a día, profundizando en cada última nova que salte o escaparate da radio. E xa sabes, ben sabes, que se a radio está encendida, a soedade non existe. Así que pasa, ponte cómodo, escoita, por suposto, quédate todo o tempo que queiras. Estamos encantados de acompañarte. Xusto niste momento, como adoitamos casi que facer por costume sempre que estamos ante este micrófono presentando este programa, imos a adornar musicalmente falando este mediodía de Copio Carballiño, como facemos sempre, coa mellor música tradicional galega. Niste caso, deixámolos coa mellor música de Mercedes Peón e este gran tema que é o Nordés.

0: rápida EPREI TV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Eco Pacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
2: Continuamos adiante, continuamos con todos vostedes. En los siguientes minutos, visítanos hoxe aquí no Mediodía de Copio Carballiño, Diego Fernández, concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño, co concelleiro imos xa de seguido a falar polo miúdo da folla de ruta de toda a programación que imos a ter nestas vindeiras festas do San Cibrán do Carballiño, os próximos días 15, 16, 17, 18 e 19 de setembro. Festas do patrón que chegan este ano con varias sorpresas e certamente animadas, con un atractivo cartel de orquestras e outras actividades variadas. Pois nada, sin máis, xa situamos en antena a voz do concelleiro de Cultura. Diego, que tal? Bo día.
3: Hola, bo día.
2: Bueno, contanos, como se presenta este ano o setembro, as festas do setembro carballiñés, tan ligadas sempre á memoria colectiva de todos os veciños, non só do Carballiño, sino de toda a comarca.
3: Sí, efectivamente, as festas do Carballiño sempre foron un reclamo importante, sempre pois é esa despedida do verán. E, dende logo, pois, en primeiro lugar, o que sí me gustaría agradecer é o traballo da Comisión de Festas, porque a verdade é que nestes tempos que corren, que a xe xente, pois, que teña esa dedicación, ese entusiasmo, esa ilusión, e, dende logo, esa entrega de tempo, pois, eu creo que tamén é digno de eloxiar. Creo que este ano, pois, ven un programa de festas moi variado, como os últimos anos, pero tamén con moita novidade. Cando arrancan, as festas efectivamente son do 15 ao 19, pero xa dende o venres 11 que se inaugura tanto o lumeado como a festa da Pepa Loba, que vai estar todo o fin de semana no barrio de Flores, onde tamén temos outra inauguración, que é o sábado 12, ás 5:30, que non quero deixar de destacalo, que temos a inauguración do Arenteiro Fotográfico no Auditorio Manuel María, e tamén temos esos concertos que forman parte do feito no Carballiño, como son o concerto de Five Peepers no barrio de Flores, o sábado 12, ás 11 da noite, e despois tamén o venres 11, o domingo 13, temos ás 21 horas o concerto de Cervan e de Sueños de Ítaca. E despois xa, metidos así en materia, pois xa podemos comezar a festa o martes 15, onde estará a charanga Castrovello, onde tamén estará o concerto da Escola Moderna Pulpo Beach, e despois terá lugar a actuación do Grupo Asia. Como ben sabes, Lolo, o Grupo Asia pois é un grupo pois xa destacado no panorama nacional, un grupo pois que tamén pois fai un repaso tamén incluso da historia do rock. É que sen dúbida pois eu creo que é un atractivo. Eu creo que tamén é atinada unha cuestión que se ven facendo nos últimos anos e que se acentúa este ano, que son os horarios. Neste caso, pois o primeiro pase vai ser ás 8:30 da tarde e o segundo será ás 11, pero eu creo que é atinado tamén poder facilitar a veciñanza pois que tamén poda disfrutar e conciliar co horario laboral incluso pois as actuacións. Eu penso pois que tamén é atinado retrasar ou adiantar neste caso canto antes pois o comezo das actuacións.
2: Bueno, pois empezamos o día 15 con unha moi boa proposta musical. Continuamos, Diego.
3: Despois o día da feira, o mércores 16, que tamén é feirón na vila, pois como ven sendo habitual tamén nesta época estival, pois tamén habrá música tradicional pola feira, neste caso pois o grupo de música tradicional do Carballiño, e que despois teremos a orquesta Gran Parada, que como saben pois tamén é unha orquesta de baile, unha orquesta pois quizais, se non é a máis das máis importantes pois dende logo do país neste eido. E despois tamén teremos o Combo Dominicano, que tamén é unha das grandes orquestas do panorama nacional. E ademais, como ven sendo habitual, o día 16 ás 11 da noite, pois tamén é esa gran tirada de fogo no Parque Municipal.
2: Bueno, pues dúas boas propostas musicais tamén, unha orquesta veterana como a Gran Parada e unha orquesta e un grupo para o público máis xoven, o Combo Dominicano. Logo chegamos xa ao xoves 17, que é o festivo do Carballiño, Diego.
3: Efectivamente, neste caso pois teremos o concerto de mañá da agrupación musical de Boborás. Hai que, a verdade, que agradecer dende logo sempre pois esa entrega tamén que fan, que está composta por moita xente do Carballiño, e que para nós tamén é un orgullo pois que podan estar aquí. Tamén quero recordar unha cousa, que a dificultade que ten a comisión de contratar unha banda de música cando as festas cadran pola semana, tamén é grande. Neste caso, pois tamén a agrupación de Boborás, a pesar de que no Carballiño é festivo, pois tamén fai un esforzo grande para poder estar aquí. E ademais, pois coincidindo nesa xornada de mañá, tamén teremos a charanga CLK, que estará tamén de mañá e de tarde, e aparte teremos un concerto do grupo Galicia Big Band, que é un pouco pois unha orquesta que recorda esos anos 60, e a verdade penso que vai ser un formato que a xente lle vai a gustar moito, e ademais, eso será ás 8 da tarde, e despois, ás 11 da noite, pois arrancará na Praza de Veracruz a Orquesta Olympus, tamén unha das grandes do panorama nacional.
2: Pois seguimos con boas propostas musicais, e este día do patrón, día de San Cibrán, o festivo do 17 xoves, temos xa a primeira banda que visita o Carballiño, neste caso a banda de Boborás. Continuamos xa co Benres 18, concelleiro.
3: Sí, neste caso pois a proposta é a charanga do Dr. Anchoa, que tamén fará pase de mañá e de tarde. Despois, ás 8 da tarde, estará a orquesta principal, neste caso na rúa Calvo Sotelo. E tamén teremos aquí pois tres novidades. Unha, petición popular, os festicultores Trop, unha das grandes tamén charangas do país, que a verdade é que se fixe un esforzo importante para que estuveran aquí. Eu creo que tamén pois sempre é unha alegría poder compartir con eles pois dende logo pois esa música tan xenuína que fan, e que a verdade é que o ano pasado foi un espectáculo, e a comisión dixeron pois que era unha das grandes peticións tamén que tiñan. E despois hai dúas novidades que se presentan nesta xornada. Unha é que ese venres 18 vai haber unha segunda tirada de fogo, neste caso dedicada á festa do pulpo, que van xogar cos colores do pulpo, será no Parque Municipal, e eu creo que pois que é unha aposta e unha, bueno, un guiño que fai a comisión, dende logo, pois a festa do pulpo, que a verdade que este ano foi un éxito rotundo, foron 3 semanas de actividades, 3 semanas de cheo absoluto no Carballiño. Eu creo que tamén pois está ben esa aposta que se fai por a festa do pulpo, polas nosas pulpeiras, e dende logo pois tamén por un elemento central no que a xente pois quere vir ao Carballiño e nos convertiu no referente turístico que somos. E ademais desa novidade, que é esa segunda tirada de fogo, pois tamén teremos unha gran festa da xuventude. O ano pasado foi un adianto, este ano se volve a apostar por un formato pois de adicalo aos máis novos, inda que despois vamos todos. Se pudo ver neste no Parque Municipal, na festa do pulpo, pois que estuvo o escenario da Gramola, e que estuveron unhos DJs. En este caso pois se repite o formato na Praza Mayor. Na Praza Mayor teremos a Gramola, o escenario grande da Gramola, que estará acompañado pois de varios DJs da vila, como tamén dos propios DJs da propia Gramola. E despois tamén compartindo ao mismo tempo, isto será ás 11:30 da noite, pero ás 11:30 tamén terá lugar o segundo pase da orquesta principal. Co cal, eu creo que vai haber unha xornada completa onde teremos a Dr. Anchoa, onde teremos os festicultores, onde teremos unha segunda tirada de fogo, onde teremos a orquesta principal, unha orquesta de baile, e onde tamén teremos unha festa da xuventude coa disco móvil da Gramola na Praza Mayor. Eu creo que vai ser unha xornada moi completa, e agardamos pois tamén que sexa un día importante para o Carballiño.
2: Podemos decir prácticamente, concelleiro, que o día 18 venres é ese gran día das festas do setembro, non?
3: Bueno, isto é unha programación pois pensada para moito, para un público moi variado, e sin dúbida vai haber xente pois que queira pois a Galicia Big Band, que queira a Olympus, que queira o Combo, outros quererán a Gran Parada, e outros, como ti ben sabes, quererán a Asia. Entón, pois eu creo que é unha programación moi variada, pero sin dúbida, pois dende logo pois ese venres, que é un día que hai que apostar porque o sábado pois común para que a xente se achegue á vila, e dende logo pois agarda pois tamén que veña xente de moitos sitios de Galicia, tanto que poda ser esa tirada que eu creo que vai ser moi original e única de fogo, como tamén a bailar cada
2: tirada dende o parque, non, como sempre.
3: Sí, sí, efectivamente.
2: O sea, xa unha das grandes novedades é que recuperamos eses dous días de tirada de fogo, non?
3: Efectivamente. Dous días de tirada de fogo, se fai unha aposta importante nesa festa da xuventude, e dende logo pois tamén se siga apostando tamén por esas orquestas de baile, por horarios que a xente pois poda disfrutar, que podan ir as familias. Eu creo que tamén xa empezou o cole nesos días, a pesar de que o 17 festivo, pero eu creo que tamén pois todas as familias podamos disfrutar dos espectáculos nunha hora, pois que as orquestas empecen ás 8:30 da tarde. Eu penso que tamén vai ben, tanto para a conciliación das familias, que podamos asistir, como tamén incluso pois a propia veciñanza, que non padeza moitas veces pois esos horarios que se fan longos.
2: Bueno, pois isto a grandes rasgos é o programa amplo e variado que nos presenta o Concelleiro de Cultura para este vindeiro setembro, para estas festas do patrón do San Cibrán do Carballiño, os próximos días 15, 16, 17, 18 e 19 de setembro. Postos a votar algo de menos, Diego, eu voto de menos un pouquiño máis de bandas.
3: Sí, efectivamente, pero o problema que tiña a comisión este ano, como avancei, é que non hai bandas disponibles pola semana, porque a xente pois ten os seus traballos. Eu sei que chamaron a moitas bandas que non teñen pois capacidade para cubrir un mínimo para poder facer unha actuación. Dende logo, pois non somos conscientes de que cando non se pode, pois hai que apostar por outro formato. En este caso, pois se terminou pois esas dúas novidades das que falábamos, e co ano que ven pois se intentará pois cadrar de outra maneira. A banda de Bobrás si está pois fai un esforzo importante, como dicía, porque non é fácil xuntar compoñentes cando é pola semana, é máis no mes de setembro, e dende logo pois eu creo que vai ser unha programación para todos os públicos, unha programación que vai facer que a xente veña ao Carballiño, e dende logo que disfrute a xente do Carballiño. E ademais, xa adianto tamén que este ano tamén vamos ter bandas no Carballiño, no auditorio municipal, co cal eu creo que esa parte tamén a vamos cubrir.
2: Bueno, pois queda comprometido ese tema. E xa para rematar as festas do setembro, como sempre, o 19 sábado temos a Romería da Saleta, e o día 20 domingo temos o popular Día do Neno, non?
3: Sí, efectivamente, o día 20 o día do neno, e ademais esa xornada da Saleta, que ademais o cadrar a sábado seguramente pois vai ter moita afluencia, que a pesar de compartir gran parte da Saleta tamén co Concello de Boborás, porque é unha parte importante do Concello de Boborás, pois eu creo que tamén é unha xornada que incluso para a hostelería, que é como unha despedida do verán, non? Hai ese sentimento. Pero que ademais esa xornada, tamén o do sábado 19, vai ser o Memorial José Luis Blanco, que é un encontro de coches clásicos históricos na Veracruz. E ademais tamén quero destacar que tamén vai haber a masterclass do fotógrafo Mario Cea na Casa da Cultura, que é unha persona pois que ten un percorrido premiado a nivel internacional, e todo o mundo que lle guste a fotografía ou que se quera chegar ao mundo da fotografía, pois tamén do man do colectivo Potiños pois vai ter esa xornada diferente. Creo que van ser unhas boas festas, vimos tamén dunha trayectoria pois importante, ainda seguimos ca vila pois ateigada, podemos ver ainda estes días como hai moitísima xente de fora, como os restaurantes non teñen espazo para comer. Eu creo que estamos nun momento moi doce no Carballiño, que temos que corrixir cousas, obviamente, pero dende logo pois que eu creo que vamos polo bo camiño.
2: Bueno, xa para rematar con esta entrevista, dándolle unha volta a todo o que é o programa das festas do San Cibrán, esa conta atrás para as grandes festas do Carballiño, tamén che pregunto, Diego, a que orzamento ascenden estas festas, máis ou menos?
3: Bueno, nestes momentos a Comisión de Festas, estamos falando un pouco do adianto, a Comisión de Festas está ainda recaudando, ainda pode haber algunha mellora, no caso de que a xente pois faga unha aportación importante. É certo de que nos últimos anos, pois o concello tuvo que apostar, non? Sobre todo o ano pasado, pois houve unha aportación importante, este ano se aumentou, porque realmente pois a vida sube.
2: Ah, ya.
3: Estaba tendo unha aportación dende os últimos 20 anos igual. Unha orquesta de 20 anos costaba, por decir, 2.
2: Claro.
3: Hoxe costa 8. Entón, pois eu creo que inda que sea simbólico, eu sí que lle pediría á ciudadanía unha colaboración. E dende logo, pois tamén respeto a estas personas que están, como dicía antes ao principio, como comezaba, a traballar polo Carballiño. Eu realmente pois non teño máis que boas palabras para esta xente que lle dedica o seu tempo á nosa vila, e dende logo pois tamén pido esa colaboración para que un pouquiño de todos, un pouquiño, dende logo por faría que tuviéramos unhas festas espectaculares.
2: Entonces, canto sumamos?
3: Pois eu estou,
2: aprox.
3: Eu diría, se tuvera que apostar, pois diría que rondaría pois os 90 ou así, pero non quero tampouco aventurarme nin dicir unha cifra que non sexa exacta, que eso, pois, dende logo, as contas lle corresponde tamén á comisión, e serán eles quen ten o deber tamén de presentalas, e dende logo, pois, cagardo que tamén, pois, a xente se sume e que poda, pois, dende logo, pois, ca aportación mellorar todo que é unha festa que, como digo, depende en gran parte, pois, esa, da comisión. Nós, dende logo, estamos detrás para botar unha man en todo aquilo que necesitan, e tamén, pois, por ese lado, tamén, aparte do agradecemento, pedimos a colaboración das veciñas e veciños do Carballiño, pois, as festas do setembro, como saben, son festas patronais, e tamén, pois, é a cidadanía que, neste caso, pois, debería correr a cargo, a parte do apoio que podan ter do concello.
2: Sí, hai que involucrar a toda a veciñanza, claro está. Pois creo que máis nada, isto é o diseño programático do San Cibrán 2026. Concelleiro, graciñas por visitarnos.
3: Grazas a vos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
4: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
5: Con primeiros como unhas croquetas caseiras ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, unha carne ao caldeiro ou un bacallao á prancha galega. E para rematar, un postre, tarta de tres chocolates ou un flan da casa.
4: Pulpería Fuchela.
5: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
6: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
5: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
4: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
2: Bueno, pois xa veñen de escoitar a Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño, co que vimos de falar en tempo de entrevista, de todo ese diseño programático para as festas do patrón do Carballiño, para as festas do San Cibrán, os próximos días 15, 16, 17 festivo, 18 e 19 sábado, o día da Romaría da Saleta. Unhas festas que, baixo o meu punto de vista, podríamos decir que son aceptables en canto ao seu diseño programático. Veñen boas orquestas, bons conxuntos musicais, e logo temos tamén, despois de bastante tempo, dous días de tirada de fogo, de foleón. Así que, bueno, creo que aceptable, como digo, o programa destas festas do San Cibrán do Carballiño. Igual se bota en falta algunha banda máis, algunha música popular e tradicional máis, pero bueno, en definitiva, son unhas festas que eu creo que van a estar bastante, bastante ben. E de festa en festa, hoxe estamos de grandes festas tamén en Maside, as festas do San Vitorio. Son unhas festas que hoxe estarán animadas en canto á verbena por as orquestas Ritmo Xoven e Royal Espectáculo. E de festa en festa, porque tamén dentro dun momentiño estaremos pregoando as populares festas do San Ramón do Carballiño con Isabel Cabo, que é a alma mater destas festas dende a súa parrillada San Andrés os próximos días 29, 30 e 31 de agosto, sábado, domingo e luns, o día do patrón. Tamén con actos litúrxicos na Igrexa do Asilo, na propia Rúa Curros Enríquez. Así que a volta dun pequeniño receso publicitario sentará connosco, como lles digo, Isabel Cabo, alma mater das populares festas do barrio de San Ramón aquí no Carballiño.
7: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
8: Yo quiero que me de...
9: Atención, veciños de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
10: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass, permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Key Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
2: Bueno, principio a conta atrás no barrio Carballiñés de San Ramón para celebrar as súas festas esta fin de semana, 29, 30 e 31 de agosto, sábado, domingo e luns, e todo con un amplo programa de actividades. Falamos do único barrio do Carballiño que aínda mantén vivo o seu espírito festivo na zona norte do casco urbán. O dito, o barrio honra o santo patrón con un amplo programa, con unha serie de actividades lúdicas, musicais e litúrxicas que principian o sábado ás 11 da noite coa Festa da Xuventude. E a partir de aí, pusimos coñecer máis a detalle como se van a desenrolar estas festas do San Ramón, falando con Isabel Cabo, que é alma mater da organización destas festas populares de barrio aquí no Carballiña, que xa saudamos. Isabel, que tal? Moi boas tardes.
11: Hola, buenas.
2: Bueno, pois contanos, iniciamos, como dixen, o sábado, non?
11: Sí. Empezamos o día 29, este ano ampliamos a festa un día máis, pero coincide a sábado e pareceu unos boa idea aproveitalo. Entonces vamos a facer unha festa da xuventude. Non é para copiar a nadie nin nada, simplemente que o sábado é cando suelen salir máis os rapaces novos, entonces antes de que vayan de pubs e por aí, pois poden botar un baile aquí na Plaza do San Ramón.
12: É que lle propoñamos logo para ese sábado.
11: Pois para ese sábado temos contratada a Disco Móvil Chocolate coa advertencia de que vai a vir para unha festa da xuventude, pero ollo, para nós a xuventude empeza desde recién nacidos a maiores de 100 anos.
12: Ajá.
11: Pero os maiores de 100 anos teñen que vir, como dita Lía, con certificado médico e certificado do fisioterapeuta, senón non nos deixamos bailar.
12: Todo isto despois das 11 da noite?
11: Sí, a partir das 11 da noite, despois de que a xente cenou, descansou, pois empezamos a bailar.
12: Isto sábado, xa para o domingo, que nos propón o San Ramón?
11: Pois o domingo andamos mirando a ver se podemos conseguir algún pasarrúas, estáse nos complicando o asunto, pero nos vamos a intentar. E despois, a noite, sí, a noite temos verbena, empezamos ás 9:30 co dúo Sensación, que veñen da zona de Vigo. Despois, a partir das 11, será o primeiro pase de uns chavales, uns DJs que xa viñeron o ano pasado para actuar no primeiro campeonato de Comersandía que fixemos. Gustáronnos moito e xa quedaron o ano pasado contratados para vir este ano os dous días principales. E son os DJs A30-60.
12: Bueno, está ben, non?
11: Sí, sí, eu considero que sí. A nos gustaronnos moito o ano pasado, por eso que quedaron xa pa vir.
12: O sea, xa dun ano xa quedan contratadas para o seguinte se cumplen ben, non?
11: Claro, é que, a ver, este ano estamos intentando facer e traer cousas que nunca se viñeron por aquí. Traemos un dúo solo e compartimos con un DJ, non por nada, senón para variar a festa, para non repetirnos sempre o mismo. O que sí seguimos respetando, lógicamente, a misa e a procesión, e máis a festa da espuma do Tibo. Eso é intocable.
12: Bueno, xa entramos no luns, que creo que é o día máis importante, Isabel.
11: Sí, o luns é o día do San Ramón, vai haber pasarrúas desde pola mañán por todas as rúas do casco urbano, despois ás 12 teremos misa e procesión amenizada polos tres galeguiños, como sempre.
12: Ese son un clásico tamén, que agora creo que son 4 galeguiños xa.
11: Depende do día, pero bueno, sean 3 ou 4, siguen uno facendo moi ben, son moi boa xente. Entonces, bueno, eles están xa tamén fijos, así como a Festa da Espuma, que será sobre as 6. Vamos a repetir por segundo ano, porque o ano pasado a xente pasou no moi ben, vamos a repetir o campeonato de comer sandía. Durante o campeonato de comer sandía, en canto termine máis ou menos o campeonato, nos xa sabedes que todos os anos procuramos traer un grupiño dos que hai no concello, que hai moitos, que estean salindo, que estean empezando, para darlle unha oportunidade, porque xa sinto que necesite sitio para
12: promocionalos.
11: Exacto,
12: sí.
11: Para actuar, para facer rodaje. Entonces este ano toca a unhas chicas que viven aquí no noso barrio, no barrio de San Ramón, que conforman o grupo de Crowd.
12: Sí, eu tuve unha oportunidade de verlo fai uns días aquí na Praza da Veracruz. Bueno, causaron unha bastante boa sensación as rapazas. Bueno, que son dúas rapazas e dous rapaces, creo.
11: Bueno, iso anda un pouco así, andan buscando...
12: Segundo día tamén.
11: No, andan buscando o personal, porque os que tiñan desde o principio, pois, bueno, están outros proxectos e ahora mismo elas están buscando xente.
12: Están configurando prácticamente a formación, non?
11: Sí, as que son inalterables, de momento, polo menos, esperemos que sigan, son Alicia e Ángela, esas sí están aí.
12: En todo caso, xente moi moi moza aínda, moi nova, non?
11: Sí, claro, é que elas teñen 16, 17 anos, pero están empezando, este o primeiro ano. A min pareceme que cae de caixón que se non se lle dá sitio no noso pobo, no, na súa casa, onde mellor.
12: Unha curiosidade, Isabel, o de comer a sandía, que quen máis come sandía ou quen a come máis rápido?
11: No, quen a come máis rápido. Nós temos unhas porcións de aproximadamente 400 gramos e a persona que a coma máis rápido é a persona que gaña. Eso si vamos ter dous grupos, un campeonato de infantil e un campeonato de adulto, evidentemente. Podo vos decir que o ano pasado o rapaz que ganou de adultos hasta colliu un sistema para comer a sandía. O sea que para todo hai que quentar a cabeciña.
12: O sea, hai unha práctica especial, hai unha forma...
11: Non, pero el decidiu comela desa maneira e... Madre mía, papou unha, pero que non sentía ben,
12: Hai algúns que nin mastican, non? Prácticamente.
11: Bueno, a sandía é fácil de masticar.
12: Claro.
11: O conto é que non se atragante nadie, que é o máis importante, que é rirnos. Rirnos polo menos tanto como o ano pasado.
12: Bueno, alguna cousinha máis, Isabel?
11: Sí, a verbena, despois da Festa da Espuma, o Campeonato de Comersandía e a actuación de The Crowd, ás 9:30 empezamos coa verbena. Primeiro van a actuar o dúo Calú, despois, a partir das 11, virán outra vez os DJs a 30-60. Logo repetirá o dúo Calú e acabaremos a festa cos DJs.
12: Sobre que hora?
11: Hasta que o cuerpo aguante.
12: Bueno, está moi ben. Pois todo aquí na Praza Antonio Palacios e o barrio de San Ramón, decímolo sempre, no entronque da Rúa Curros Enríquez, os canteiros, Marcelino Parrondo e a Rúa Blanco Amor. Na praza, repito, Antonio Palacios, e falamos do San Ramón nonato, que cada ano centos de mulleres piden ao San Ramón por o milagro de ser nais, e creo que tamén ter un bo embarazo, non, Isabel?
11: Pois sí, sei que sí. Sei que
12: eu... Falamos disto, é moi
11: pero,
12: importante.
11: Exacto. Eu sei que é o patrón das embarazadas, para ter un bo parto.
12: O sea que moitas mulleres embarazadas virán os actos litúrxicos, ao millor.
11: Esperemos que sí. E senón, co Santiño e Xesúdo igualmente.
12: Bueno, pois creo que máis nada, Isabel. Graciñas, sí. Contanos. Sí.
11: Quería comentar, temos rifas a vender para o San Ramón. As rifas costan 1 euro, pero os premios este ano creo que son moi interesantes. O primeiro premio son 400 euros en metálico, o día do sorteo é o lunes 31, e se estades na verbena xa o podedes levar con vos, se vos toca o primeiro premio. O segundo premio é unha cousa diferente, un cambio de aceite para o coche hasta 100 euros, e o terceiro premio é unha caixa de viño.
12: Sorteo logo presencial, non?
11: Presencial, si se pode, mellor. Si non podedes vir por calquer circunstancia, a pesar de que vamos a pasar lista, durante todo o mes de setembro os premios van a estar expostos na porta da parrilla de San Andrés.
12: Bueno, pois agora creo que máis nada, non?
11: Agora sí, agora rematamos e quedades todos invitados.
12: Pois boas festas para todos e para todas as que queiran achegarse aquí ao barrio de San Ramón, ao popular barrio de San Ramón no Carballiño, este próximo sábado, domingo e luns. Boa festa, Isabel.
11: Igualmente para todos. Gracias.

0: Bueno, pois efectivamente, a mañá de Cope o Carballiño visita hoxe a Oficina Municipal de Turismo, que está aquí na Praza da Alameda, aquí xusto no centro do Carballiño, para coñecer de cerca todo o traballo que aquí se desenvolve a hora de proporcionarlle ao público, especialmente ao visitante e turista, aquí no verán, pois toda esa información precisa sobre unha zona xeográfica concreta, neste caso falamos do Carballiño e a súa zona de influencia, pois para saber máis do día a día desta oficina de turismo, xa nos atende e saudamos a Noemí Álvarez. Que tal, Noemí? Boas tardes.
1: Boa tarde, Lolo. Que tal? Boa tarde, ointes.
0: Noemí é a encargada desta oficina municipal de turismo, ademais de técnica de turismo e guía de turismo en toda Galicia, tamén é licenciada en Historia da Arte. Vamos, que estudiaches,
1: Un poquinho, sí. Sigo estudiando, que sempre hai que estar ao día de todo.
0: Que faz agora?
1: Fago cursos relacionados con arte e turismo.
0: Sempre hai que estar ao día, non?
1: Sí, incluso os idiomas, que estou co portugués a tope.
0: Bueno, Noemí, supoño que para estar aquí dando consellos dende a oficina de turismo é preciso tamén ter un amplo coñecemento neste caso de todo o bo que temos no Carballiño e a comarca, non?
1: Claro, si queremos que a xente leve unha boa idea, unha boa agrata presentada da vila, temos que coñecer.
0: E que resaltarías como lugares máis importantes, os lugares turísticos máis sonanceiros do Carballiño?
1: Nos destacamos sempre a Veracruz, dende logo, esa obra de palacios impresionante, a zona balneario, o paseo do río ata o parque etnográfico e o parque municipal, que chama moitísima atención pola tranquilidade, polo ben que se está.
0: O sea, aquí se lugar emblemático ou experiencia que ningún visitante se pode perder aquí nas terras do Carballiño, empeza e remata pola Veracruz, prácticamente.
1: Sí, propoemos sempre como un percorrido circular, que empece na Veracruz, que é o que máis preto está da oficina, Praza Mayor, Monumento Pulpeiros, Concello, a Igrexa Vella, dende logo, a zona de Flores, que aí sí que recalcamos un pouquiño que non é un casco histórico, que é a zona, a parte da orixe do Carballiño, pero é moi diferente ao que estamos acostumados a ver dos edificios altos, non? E despois le guiámoslos cara ao balneario, o paseo do río, que se pode facer tranquilamente nun paseo de mañá, de tarde, e chegar á zona do parque etnográfico, que é onde hai xente, pues, digamos que abre a boca por completo pola paisaxe.
0: Pois todo é ben importante, todo é ben visitable, pero repito, o Templo da Veracruz é o noso estandarte a hora de que os visitantes pues, pidan ver algunha cousa aquí no Carballiño. Por certo, siga habendo visitantes, siga habendo turistas que pensan que o Templo da Veracruz que é unha pequena catedral, non?
1: Exactamente, que catedral é que é máis antiga do que? Toda a xente pensa que é época medieval, entre románico e gótico, pero non, sorpréndese moito, os que non leen antes de vir, que sexa unha obra do século pasado.
0: Bueno, como estamos este verán de turistas, Noemí?
1: Pois vamos ben, vamos máis ou menos un pouquiño por encima do ano pasado, aínda que, bueno, a día de hoxe levamos mes e medio aberto casi, pero notase que cada vez máis a xente ven a coñecer tamén. Temos que resaltar que moitos veñen co traballo feito, o sea, veñen ao millor para cerciorarse do que buscaron, do que leron por internet ou en guías, pero a xente siga acudindo á oficina de turismo. Fíanse máis do técnico, técnica neste caso, municipal, que das guías de internet.
0: Supoño tamén, Noemí, que aquí na oficina de turismo tendes algunha estadística, algún rexistro ou seguimento da xente que nos visita, de onde veñen, é un turista máis xove, máis adulto, público máis familiar. Contanos un pouquinho sobre todo isto.
1: Levamos unha estadística para saber de onde veñen as persoas. Non temos sorpresas. Nos 12 anos que levo traballando aquí, madrileños sempre ganan por goleada, País Vasco, cataláns, pois, andaluces. Sigue sendo público familiar. Cada vez máis familias con nenos que se deciden a pasar as vacacións no interior. E Carballiño, sobre todo, pola boa comunicación que ten co resto de Galicia a nivel coche.
0: O sea, que digamos que é un turista, un visitante máis nacional que internacional, non?
1: Sí, sempre hai máis xente de España que de fora. Este ano é curioso que aumentan o público francés a nivel internacional, franceses suizos, xente que está emigrada, pero sigue traballando a alá, ainda que teñan raíces galegas. Curiosidades, isto xa de cara a Festa do Polvo, sí que houve xente de Singapur ou Polonia que eu personalmente nunca atendera nestes 12 anos que levo aquí.
0: O sea, que maiormente madrileños, non?
1: Sí, madrileños e vascos son os que máis veñen.
0: Bueno, pasado creo que me dixeras que moito valenciano tamén.
1: Había moita da comunidade valenciana, pero este ano non tanto.
0: Ajá. Bueno, supoño tamén que todo o que rodea o tema pulpo tamén será un tema recurrente para os turistas que nos visitan, non?
1: É a pregunta típica, que ver no Carballiño e despois donde comer? Que comer, si é verdade que o pulpo máis, bueno, mellor de toda Galicia, sorprende a historia de pulpo, non? Como unha vila de interior ten ese produto tan recoñecido, aparte témolo na festa, non? Coa recoñecemento dese nivel internacional.
0: Entonces, que explicar toda a historia?
1: Sí, hai que remontarse ás feiras, bueno, cando se pagaba con ese polvo seco ao mosteiro de Oseira, que tamén é un punto que reclaman para visitar.
0: Bueno, pues tamén dentro do turístico, do asunto cultural e gastronómico, por aí cales son as consultas ou inquedanzas do visitante á hora de degustar o pulpo á feira?
1: Donde comelo? O sea, cal o mellor local, non recomendamos nunca ningún, marcamos todas as pulperías que hai na vila, no mapa, despois eles escollen.
0: O sea, xa facedes un pequeno itinerario?
1: Sí. Das pulperías, por zonas máis cercanas a un monumento, máis cercanas a outro, pero nomeanse todas. Hai moita xente que xa ven con reservas, reservas en moitos sitios que preguntan xa directamente onde están, pero tamén os días de feira, que é o típico, que xa teñen oído, que dentro dos hotéis, que é un día ideal tamén para comer o pulpo.
0: Ajá. Bueno, cales son os horarios de atención ao público da Oficina Municipal de Turismo?
1: Pois estamos abertos de martes a domingo, polas mañás de 10:30 a 1:30 e polas tardes de 4:30 a 7:30.
0: Bueno, amplio horario, non?
1: Sí. Estaremos ata o 15 de setembro.
0: E abristes?
1: O 15 de xullo.
0: O sea que dous meses e pico.
1: Dous meses, sí.
0: Dous meses. Bueno, máis cousas, Noemí. Cando os turistas chegan ao Carballiño, que coñecemento teñen da vila? Teñen algunha idea ou concepto predeterminado ou veñen ca mente totalmente aberta e dispostos a deixarse aconsellar?
1: Veñen ca mente aberta e dispostos a que se lle aconselle. De feito, non sería así se non viñeran pola oficina, non? Cando veñen a pedir información a un profesional é porque se deixan aconsellar. Moitos, como dicía antes, sí que veñen cos deberes feitos, veñen incluso con planos, bueno, o que son os rueiros impresos, pero acaban preguntando para ser, digamos, ou acertar ou non ir deambulando sin rumbo pola vila.
0: E é un turista que repite, que ven máis veces, ou é un turista que debuta novato no Carballiña na Bisbarra?
1: Hai moitos que veñen por primeira vez, pero hai moita xente tamén que repite. Repite non por ser familiares ou ter familia aquí, sino que por gusto. O sea, que lle gusta a zona, que lle gusta a tranquilidade, sobre todo o que se dicía antes das familias. Familias que se ven, sobre todo as familias andaluzas, que aparte de vir buscando un poquinho de fresco, que non atopan, porque teñen como unha idea moi equivocada do noso clima, repinten pola tranquilidade que lles ofrece a vila e o entorno.
0: Uh-huh. Supoño que o turista, ademais de preguntar pola Vera Cruz, por o polvo, tamén preguntará por Oseira, por o Castro de Las, por o Viño do Ribeiro, etcétera, etcétera, por o tema religioso.
1: Claro, sobre todo desas familias, deses parellas, persoas individuais que se veñen e aloxan aquí durante varios días, queren ver o que é o Carballiño, pero tamén a contorna, non? Entonces sempre marcamos puntos referentes na comarca do Carballiño, pero tamén na comarca do Ribeiro, que digamos 20, 25 kilómetros a redonda está asegurado. Entonces, tendo Mosteiro do Seira, o Castro de Las, Castro de Santa Mariña, tamén en Maside, que ten unha ruta moi bonita. Uh-huh. Os espacios termais do Baniño, en Punxín, Barbantes, Leiro, Pazos de Arenteiro, que sigue chamando moitísimo tamén a atención, pois xa, bueno, Rivadavia como a capital e o conxunto histórico que tamén merece a pena.
0: Yo vou viño do Ribeiro, por suposto. Digamos que imos nun par, a comarca do Carballiño e a comarca do Ribeiro, non?
1: Exactamente. Gastronomía, etnogastronomía a tope. A xente, de feito, ven preguntando por como marida, non? Tanto o viño co pulpo, o pulpo co viño e os postres, os nosos doces.
0: Bueno, antes de rematar, Noemi, cal é a carencia que detectan máis os visitantes, os turistas que se achegan á vila? Que botan de menos nunha visita ao Carballiño? Que nos falta ou que non temos?
1: Pois, quizáis aseos públicos, para non ter que estar a todas horas pois, nun local, nun bar. Demandan xa non o que haxa aquí para disfrutar, senón os

0: que estén ou haxa nun entorno como é o parque municipal, por exemplo, que é un espazo natural, pero non deixa de estar aloxado do centro, que é onde está a xente, non? Digamos, a masificación ou grandes números de persoas.
1: Despois, en canto a máis que carencias, o tema da limpieza, como está embellecido o Carballiño, en canto a curiosidades, que che din?
0: Bueno, a limpeza a xente asombras, a verdad, non sei, claro, que ven noutros lugares, pero de momento nunca ninguén nos reclamou.
1: Nadie dixo que o Carballiño estaba sucio.
0: Aquí de momento non, a min directamente non. Non hai normalmente esa queixa.
1: Ao millor, contrario, ao millor.
0: Non tanto que reluce, pero que non se acostuman a queixar na oficina en canto a eso. Quizáis o mellor horarios, pero xa nin tanto, porque, por exemplo, a Veracruz podes acceder sin problema, entón non, esa queixas non suele haber. A suxerencia que sí que fan moitos e moitos que veñen de sitios máis cercanos, non do que sea a comunidade galega, incluso a zona de Asturias, é a permanencia da oficina de turismo aberta. Que en temporada, digamos, baixa, zonas de outono ou en inverno, que non haxa un punto onde informarse, aínda que dendo concello, no concello, en horario de mañás podese preguntar exactamente, sin problema, pero fines de semana ou que son tardes, non, pero bueno, son os mínimos.
1: Outra cosa que me chama a atención é que este ano deixastes de facer as visitas guiadas ao Templo da Veracruz, non, Noemí?
0: Este ano non, o sea, propuxéronse, pero ao final non as chegamos a facer. O ano pasado sí que en agosto houbo de demanda, pero tampouco é que a xente veña a pedir eso. De feito, sí, hai empresas que se dedican a eso, pero tampouco nos piden moita información para visitar o que a vila.
1: Bueno, a xente vai por libre, vamos.
0: Claro, ao ter plano, hai folletos específicos da Veracruz, hai folletos específicos da Festa do Pulpo. Normalmente sigue xente que está de paso, un paseo, picar, tomar algo, comer e marchar. A xente que xa ven durante máis días e que normalmente suelen traer empresas contratadas que se dedican a eso.
1: Bueno, resumindo, Noemí, xa para rematar, que está sendo isto un bo verán.
0: Sí. Moi, moi bo, non hai queixa, pero dende que abrimos estamos chegando ás 1000 persoas atendidas. Falta pouquiño, pero o que queda de apertura da oficina vais a pasar seguramente ben.
1: Bueno, pois aquí rematamos xa con esta visita aquí á oficina de turismo na Alameda do Carballiño. Noemí, moitísimas gracias por atendernos.
0: Gracias a ti por vir.
2: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,25 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
4: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
5: Do 20 ao 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Xoves 27, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Pola tarde, 13ª feira de artesanía. E pola noite, verbena coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. Venres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor. E festa e verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a unha animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
4: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo, unha batería valorada